0: अरे दौले ना आज कहाँ निशाल तो उन्हीं के लाखनी करीब जो जना ना तमुग तो उनको कमो
1: जी
0: अरे तो के लाखनी तक शिक्षे नियम जो कर डाले ताज गुमोरा तमुग ना ताज चेनु को ता मासूम ना मासूम शेरां कोर्ट डॉन ना तारे अबे शिनाका तो उनको का के मच्छब जना तो शिनाका ते सोना रा ता चेसु तो रंगे रंगे सोता नोटी ना यं शिनाका सोना ता ते तो उनको चिक जाने ना मास ता ते तो उनको चिक ना मार ता
1: जी
0: अरे ते चेंगे चसे जना ताचू तचांगुर कुरता नीता लाम नंगा छ छिदाउनु कुरता त अचू शिगले ताक तो तावगाम तंजिना सांबार त मेसा तां त मुगलम ताचू दोपो लम ताची लम जक छै नी ताची चेतन ग लम त रेज नयो अचू मा जोग में ने खो ता खसं खसं रायन खसं गर कुर छम छै ता त मो मनि जोग में ने ता त मो यो छ
1: जी
0: आले दमन तें जिना ता यार कता छलो कुछ ता Tanamana took the yonri, the yodi tatocha said, not that tomago, rosanity, yam jorini, touch and chida on a rafshe, tendrina, chelot, the trinu of Sinaka, chatamara, tangi down a rayon, chat and chee down, tagani stones. Chee down, oh, touch me, a carton gun to come a touch and chee down, and if Jacob maker in a dangan tala, Marana Jojo, the ton chepo tangi zoche. Nona yang drama dragon itu kau yang kerjina dolar sekuat drama dragon cuma kamu.
1: Aji ya.
0: Ale ni cinta mau yo cundi yang segini am juga kok sekuat kata tu. Ngarang gini am nyuwun marah kok dek dana fia kono kok sana tu musia kok kata hasil pin jadi tak.
1: Aji.
0: Ale tiap kote ni am juga main aja. Tadi kau yang kerjina cina ngah hongsong ni yara tak cukup jatuh nak pay na mungkin tu ke tak cerca kini marah cerca mungkin dia tu. Та рынга рыкым тоцалка яна хурдауны чаткана хурдату я та чешхта хурдуня каченер
1: жи
0: але тесенге тен ям жоге когос кок я анчине та ачу комат когос кокзина чарче мон нугур каттого та чарче та мон нугур каттого те та ачу хен жужина ти гюрнанда та мугана чина ламе очина да але ти анчине та хен жужина ти ta chejuk nanda tamu ganang china lamyo china da tamu ina ta chesed na rabe na masong na zangas ko ta de gse ko no
1: aji
0: ale gjuk la so ka long wak tang rang la so ka da long wak tang rang zina long wak ta ha chang arung ta long wak tang rang jam bon dik ko nda ina chetang gra chu go long wak tang rang jam bon dik ko re na ta chesed na chu ta gamba Lolun gerk kanang ngajini chekonu ta chesed na o lungahtang arana jambu ta longdora ta chekani jindana chu chejna da ta chonang adang jna da na moina manyen ji tshen ji
1: ji
0: ta chuk chekonu re de dina ta chu longdo na da o de ta chu longdo na namshi da yoi da na re ta longat ha chang ranu ko ko Gochina ya chese dina o ta lor jiga ta tak cher bab ko je ta cher bab ko chena bana su ko ni so pate ta achu machiner
1: aje
0: machina ta cho chena ga dinga o chena da chakane si da o chena da ta na bana to ta te sha ta rang le ka ta kon gli wo na da to na she go chok pe ko na ta cha lo to no ra yon ro ma to ni khan jo jo gi ni ka ji
1: aje
0: te chen ga ta chese dina long wa ta ngana ta ni ta chu gi jo che che jo da mo ga na na la me o na jam bo na chu ga ya ka ga cha che mo pick up to ga ta shi ge sem chong a te ni nam ge tem ta nga mo ni ti kor ko pen ge na chi chen ba ko yo na la so kwa ta ta mo ta ta chu sa yo na tar pe na chi jong sa ri ta ta do ta chi shi ta ni kon do ko nyem jo go go zi na ta chu ge ya ka ni che sang ge ta sha in do che gen kar ko nun di ri gen da shi ge ma na shi Танда мочо сани крумар да шай крумар нагжин гөрүт а жи кенди динам томжан мамжан топчун а макандир а тандирги нарчтан гөжи чэнин адан жора тепчэтэн гганари та а тгез чэнин адан чэрча жу та чи томори чүтэ гани лоцтэ тэ ни тато та ачу тарк инжинах чиклакани чэрчэ мопи теркура ретара я анам да чи тоги кэблемо
1: ажи
0: Tadi tata donorai macam mana? Tadi donata, yang tu kan nanti macam ni. Tadi kita mau join dari. Tadi tata tata kerja kita cuma ada. Cerita kan, cukup cemerlang nampak. Tadi lihat kan deh, niam juga nanti ini ni. Cekah semua ni, cina tadi dong menyingkir jenazah. ᱛᱟᱱᱤᱪᱤ